עד כמה מצחיק לך בחיים. מה יחלה אהובה עלייך? על מה יש לך רגשות אשם? על מה חלמת אתמול בלילה? לייפסטייל.

מה שצריך לקרות. קורה מה שצריך לקרות. מה שצריך לקרות.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: R.E.M. Automatic for the People 1992.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, 1991.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, 1991.

0: the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, 1991.
1: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: לינדה רונסטאט, Heart Like a Will, 1974.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
0: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון. כאן 88.
2: 88.
0: אתם על כאן 88.

0: עכשיו בכאן 11.
1: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
0: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
2: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
0: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
2: אני באקסטנזה של מחירות.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: כפוף לתקנון.
5: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: ערב בכאן 11.
8: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
7: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
9: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
7: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
9: אני באקסטנזה של מחירות.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
7: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
10: אימפריה מטורפת.
7: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
11: זה חלום שמתגשם.
7: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
12: יואו, לא נושמת.
7: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
13: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
7: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
14: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
7: אנחנו כאן.
15: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות
1: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: היי ידידיי,
3: 88
0: עכשיו דורי בן זאב כאן 88.
2: איזה יופי של מזג אוויר, איזה מזג של חשבן. אפשר לחשוב שהוא מר חשבן. מר חשבן, עוד מעט יש לך בחירות. להביא את הרוח, להוריד את הגשם ולסדר את החומוס. ככה בכל בתי הספר בעולם, שולחנות ארוכים עם פיתות חמות, עם השאושה, עם זיתים, עם בצל חתוך ועגבנייה. החומוס, החומוס של העולם, קם ומנגן לנו את הקרם הזה בניגוב נכון.

בנדיבות, טחינה עשירה עם סוס עץ. סוס עץ, עם מצלמה שרואה הכל.

המקוריים של ינקלה רוטבליט, לחן של שמולי קראוס, מתוך הסרט של יאקי יושע סוס עץ, המבוסס על ספרו של יורם קניוק.

0: שרוק משהו.
1: שרוק, שרוק.
2: העולם כרגע כבר מוכן על הצלחת. כל האומנים, כל מנהיגי העולם, הכותבים, היוצרים,

עולם רך לעיכול והפיתות החמימות. הבצל הפתוח רחב, הזיתים החדשים. והחומוס כמו משחה לכל התלמידים. לפני השיעור פותחים שולחן עם שאלה,

הדיפלומטיה של השולחן. בעולם החומוס אין מעמדות, אין גינונים, אין נשיאים. כולנו באים ליהנות, כולנו פועלים, משוררים, משדרים, יושבים סביב אותה צלחת.

זוכרים, זה החוק. מנגבים. עד הגרגיר האחרון.

0: יכול להיות שזה אני? כן. יושב ביחד. מול הרדיו. ומנגב לעצמי ביחד עם פול. פול מאוד אוהב פול. פול מקארטני. פול סיימון. יום שכולו ניגוב של קטנייה, טבעונות וצמחונות, משחקים ביחד עם הפיתה. האם יש לנו חסות לניגוב הזה?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
0: כמעט, כמעט ואין תנועה בכבישים, חוץ מאיפה שיש.

0: מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, מתכוננים לאומס. ממחלף חבצלת 723 ועד מחלף פולג, אומס. ריחות החומוס והפיתה הטובה, ריחות הפול והביצה הקשה, עושה לי תיאבון. בואו נשב כולנו במחלף, מחלף גן רווה, כן? עד גבעת שמואל, כן? וננגב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
5: ערב בכאן 11.
6: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
5: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
7: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
5: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
7: אני באקסטאזה של מחירות.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: יופי.
1: אתם על כאן 88.
0: מה את אומרת?
1: המוזיקה הכי טובה.
0: אני רוצה לראות רגע. וואו. כן. כולם נהנים מהריחות והטעמים.

איש החלומות. קם עכשיו, הוא מריח, הוא מריח את השירים, הוא מריח את סולווג.

זה הנורווגי ברגינט. ברגינט, איבסן, אך הם אהבו לאכול חומוס בנורווגיה בכלל. גם סולווג,

תודה לכל אלה שכותבים שבא להם כרגע חומוס. זה היום שלנו, יום רביעי, רביעי ש... שאין שלישי לו. אפשר לומר עליו שהוא עוד יום, אבל הוא יום החומוס הבינלאומי. יום שכולו חריפות, עם שמן, עם פיתה,

0: שיר של רחל שפירה ומתי כספי. בואו חבר'ה, שבו, אני אנזוג לכם.
1: בחריפות הזאת עוד יום
0: אנזוג לכם חומוס עם חריפות.

החגים, כל בתי הספר, כולם כולם קמים בבוקר עם ריחות החומוס באף. והיום ה-14 לאוקטובר, מי נולד היום? ממציא החומוס, דייוויד אייזנהאואר, נשיא ארצות הברית, רוג'ר מור, שהיה ג'יימס בונד, אבל שחקן תיאטרון אדיר, הפסנתרן, המלחין, המעבד, שימון כהן נולד היום, שימון, ושרית סרי, היי שרית, ואושה איש כסית, וקליף קלה שלנו, קליף ריצ'ארד. תודה לתומר על ימי ההולדת.

0: más alto. צלוחית של חומוס על חשבון הבית עם חסות.
1: תנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כפוף לגמרי.
3: IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב מאוד. שלא יהווה. מה קורה במחלף דרור? מישהו יכול להגיד לי? מחלף דרור ועד מחלף בצרה. אומס. דווקא בצרה, בצרה, בצרה. ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל. 743, אומס, אומס, אומס גדול. צומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים גם אומס. מצומת משמר הגבול, זה בכביש 65 באזור הצפון. מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנוס הפנות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בידו אחת ומעטפה מסווגת ובתוכה כתוב צלחת כמון פול חם בכף מלאה וגרגירים, גרגירים טובים ג'יימס אהב מאוד להרבב את החומוס שלו גם כשהיה לובש טוקסידו הפיתה ביד

לאוקטובר לעולם היהודי. היום, היום יום המרד בסוביבו. כן, מרד שהצליח, מוסר לדובלה את תודתנו ולכל המשפחות.

0: לכל גיבורי סוביבו. סטינג.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
6: למה?
5: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: ערב בכאן 11.
12: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
11: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
13: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
11: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
13: אני באקסטנזה של מחירות.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
11: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
14: אימפריה מטורפת.
11: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
13: זה חלום שמתגשם.
11: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
15: יואו, לא נושמת.
11: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
16: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
11: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
17: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
11: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: ומה המוזיקה הכי טובה? אחרי נאמר, אחרי חומוס. אחרי ארוחת בוקר מפנקת שכולה, כולה, כולה חומוס עם פול וביצה ובצל וזיתים. יש שיר שמלווה את הניגוב. אלוויס שכל כך אהב חומוס. וזה מה שהוא אמר. עכשיו או לעולם לא.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
2: 88
0: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.
3: השבלול שלנו, התשע לב.

משיבים את הרוח, מורידים את הגשם. חורף בריא, והלילה, הלילה נחו על הסירים עם גרגירי החומוס באפול והביצים הקשות. נחו כל הלילה כדי שנוכל להקל את היום הזה עם הפיתות החמימות, עם הבצל הפתוח הרחב, עם הזיתים החדשים. החומוס, חומוס, כל שיר והחומוס שלו. בכל בתי הספר, בכל בתי הספר, בחצר, שולחנות ארוכים, בצלוחיות קטנות כדי שכל תלמיד יקבל את האנרגיה לפני שהוא נכנס לשיעור. מה אמר אלוהים בפעם הראשונה?

מסיקים. יש בוצרת שמסיקה לבד לבד, מסיקה את הזיתים לא יותר בידיים. עץ הזית נותן תקווה, נותן שמן, נותן שלום, נותן שורשים, שורשים של זמן, של בחירה

0: מיליוני. אתי. אתי אנקרי.
1: בחסות?
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הבינה, הבינה מתוקה, הבינה עם השן בינה הקטנה.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser.
8: כוכבית 3414. כפוף התקנון. חיסון נגד שפעת. חשוב בכל גיל. אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
10: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
14: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: כאן 11.
17: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
16: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
18: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
16: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
18: אני באקסטאזה של מחירות.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. זה הבוקר שלנו.

0: כל פסנתרן והחומוס שלו, כל זמרת והעפיפון שלה. הבוקר אנחנו סביב מדורת החומוס, לעורר את היום הזה לקראת הבחירות.
1: תנו למנגינה הזאת ללכת.
2: תנו, תנו.

עפיפון שכתב דני סנדרסון. מתוך אלבום שבו הוא מארח אומנים לשירים שהוא כתב. חגיגת בחירות, חופש בחירה, וכולם מתחברים לשינוי. חובה לבחור.

המפלגות חייבות להפליא. החברים מתבקשים לעלות לסיפון ולצאת לשייט.

כולם מוזמנים לחדר האוכל לימים כאלה של רוח לפני בחירות, ארוחת בוקר מפנקת בקיבוצים, בכל הקיבוצים המדליקים מזמינים אתכם למטבח, מזמינים אתכם לחדר האוכל להכין לעצמכם סלט גדול והמון מקושקשת, לכפר גלעדי, למעדן מיכאל, כן, למשמר העמק. תביאו איתכם את הירקות, יש לנו כאן הכל. סלט בריא, סלט טעים,

מנות מכל הסוגים, מאפים טריים. יש כאלה שבאים מהשדה עם המגפיים, יש כאלה שמביאים איתם את הריח ישר

0: לקסם, עם טיפוף הקסם של סטיב גאד, ממחלבות גאד. זמר, כל נגן, כל מוזיקאי והחסות שלו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: הכי טוב, הכי טוב, פריסבי. בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
6: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
10: 1-800-400-400-AIG.
9: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: שוב-ב-דוק.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
15: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: את סתם אומרת, את מכירה את רוסליה? לא, כי אמר דבר יפה. תקשיבי, כאילו ספרד, כאילו פלמנקו, אבל של היום...

0: Hey, זה רוסליה, רוסליה. אך, אתמול הייתה הופעת בחורה, שאפשר לומר מסיבוב ענק של סטיבי וונדר, 50 שנה מאז שנכתב שירים במפתח החיים. אתמול הוא היה בברמינגהם. אנשים התקשו לחזור הביתה. ההתרגשות הייתה כל כך גדולה, כמו גן עדן. היית רוצה להיות שם, יואבי?
1: דורי, תשמע בן אדם, שני דברים לי אליך. קודם כל, לא ידעתי שאתה מכין חומוס, נכנסתי לאולפן בדיוק באיזה זמן.
0: מה זה? זה ריח, אני לא יכול להיות פה.
1: יואו, חומוס זה החיים. אתה מכין חומוס, דורי?
0: בדיוק.
1: יואו. ודבר שני שרציתי להגיד לך, זה שגם אני רץ טבעי. השנה.
0: מתי?
1: בלונדון, בשלושה בנובמבר.
0: וואו.
1: נתנו לי חופש.
0: איזה
1: האלבום של חיי. האלבום של מפתח חיי. כן.
0: נכון, נכון, אתה צודק. קשה לחזור אחר כך.
1: איזו בשורה. יואו, איזה כיף לי.
0: בידר, תשמע. כן. אני הולך להשמיע לך משהו.
1: תן.
0: תתכונן.
1: אני מוכן.
0: הוא מזמין אחת הנבלניות הגדולות בעולם, הוא מזמין אותה לשיר הספציפי הזה.

0: מתחיל את מסע חייו. אנחנו נתראה ביום שישי, ידידיי, בין 4-6, תכף יואב יפת איתכם.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטי פוקל של אופטיקנה, המולטי פוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה,
4: כפוף לתקנון.
6: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: אמינח, להתעורר
11: לאנרגיות
10: חדשות.
11: מתחדשים באמינח, מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
10: להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
13: הערב בכאן 11.
14: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
13: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
15: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
13: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
15: אני באקסטאזה של מחירות.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח.
16: בואו נראה
13: את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
13: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
18: אימפריה מטורפת.
13: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
19: זה חלום שמתגשם.
13: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
20: יואו, לא נושמת.
13: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
21: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
13: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
22: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
13: אנחנו כאן.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88

0: הזה של החומוסים, של הפולים, של הבצלים, של הפיתה. אתה יודע מה אומרים על פיתה? לא, פיתה יבשה זה חמץ, פיתה טריה זה טעים.
1: נכון,
0: זה הגששים אמרו. הם ידעו, הם ידעו. ידעו על פיתה, ידעו על מלפפון, ידעו על חמץ, ידעו על טבריה. קור, אתה יודע מה זה. לגרעינים, אני לא צריך להסביר לך מה זה. אך, פיתה, פיתה, מי שמפתה אותי עם פיתה וחומוס על הבוקר. שיהיה לך כיף.

בוקר חדש עלה. כמה נעים לפתוח אותו עם מוזיקה. ואיתכם, ואיתכם. כאן 88. בוקר טוב.

אני כאן איתכם עד 11, עם מוזיקה שבחרתי במיוחד בשבילכם. מקווה שתאהבו. לפני 25 שנה, בשנת 2001, כשאיפה הילד, התאחדו לכמה הופעות אחרי שהלהקה התפרקה, חמי רודנר כתב שיר בשם שלום עם עצמי, אסף שריג. הלחין אותו, אבל הם לא היו מרוצים מהתוצאה והשיר הזה נשאר במגירה. אחרי יותר מ-20 שנה, בקיץ 2023, אסף שריג הציע לחזור אל אותו שיר ולעשות תיקון. ומשיר עבר שינויים קלים, ואז הגיע 7 באוקטובר, ומילים שנכתבו ב-2001 נשמעו כאילו נכתבו בימים שאחרי. בחדשות קוראים שמות, ושאלה אחת שפותחת את השיר, מה חשוב, מי צודק, אם הצודקים כבר מתים. שלום עם עצמי, מתוך אמבולנס שירים, אלבום חדש ומקסים, לאיפה הילד? בברכת בוקר טוב ושלום עם עצמנו, האזנה נעימה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אז כן.
3: בהשקעות זה ברור.
2: רגע.
3: IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כן, זהו, עכשיו, זה הזמן. אז תודה ל-10 years after, ו-I'd love to change the world, ועכשיו אנחנו טיפה בכבישים, כביש 5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף מורשה, כביש 57 מצומת השרון ועד צומת בית יצחק, ו... אנחנו תכף חוזרים למוזיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כאן 88. מיד חוזרים.
7: 88.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.

0: עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: ערב בכאן 11.
3: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
2: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
4: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
2: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
4: אני באקסטאזה של מחירות.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88. מחר אתם רעש לבן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
2: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00, כאן 88.
7: כן, זה מחר, ועכשיו אחד הראפרים הגדולים בהיסטוריה מאלבום שהוציא ב-2020, וערך בו את קנדריק למאר, אני מדבר על בסטה ריימס. זה נקרא Look Over Your Shoulder, עם הסימפול של הקול המתוק שהיה אז למייקל ג'קסון. Just look!

0: אז היינו עם קנדריק למאר ובאסטה ריימס, מהזמן הזה חזרנו לניינטיז של הפוג'יז, ועכשיו כבר 24 דקות אחרי 9 בבוקר הזה של רביעי, היפ-הופ מקומי.
1: Yo, kid, we gotta get our family together, man.
2: Yeah, we should.
1: Gotta get organized.
2: Yeah, yeah, yeah, we got to.
1: Be out here, you know, high,
2: you
1: know, smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we're gonna do, we gotta do it right.
0: עם טונה. צליל דנים שמחזיקים חזק. בסיבוב. לכם ולכן. בוקר טוב.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ.

אז מה שלומכם הבוקר? מקווה שרגוע ונעים. הנה מישהו שהייתי ממש שמח לשבת איתו לקפה ולדבר על החיים. קראו לו ביל ויתרס, והוא ידע

0: יוז מי, כדי לדעת מה קורה בחוץ באהבה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
0: למשל, כביש מספר 4 במרכז שעמוס ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, וגם מצומת השרון ועד צומת הדסים, ובצפון מצומת עכו מזרח ועד צומת עין המפרץ. שתי דקות, יהיו פה ווילקו ופייסט.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 8

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו באמריקן קומפורט. סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כמה שהן קסומות, הזמרות שמרכיבות את ההרכב הברוקלינאי שנקרא סי שישי, מעמיד את הפאנק והדיסקו במרכז. אז סי שישי שרות על פריזם עם אם בסוף, שזאת מין שרה. החפץ הזה מהזכוכית שכשהאור נשבר דרכו רואים את כל צבעי הקשת. פריזם. רבע לפני עשר, כאן 88. נעים לדעת שאתם ואתן איתנו, וגם תומר ישעיהו עם שירה עמק.

0: עכשיו הפסקה האחרונה לשעה הזו, ואחרי אתם מוזמנים ומוזמנות לארוחת בוקר.
1: השעה בחסות
2: אדוויל פורטה, חזק מהכאב לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: ערב בכאן 11.
10: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
9: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
11: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
9: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
11: אני באקסטנזה של מחירות.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
9: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
12: אימפריה מטורפת.
9: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
11: זה חלום שמתגשם.
9: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
13: לא נושמת.
9: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
14: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
9: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
15: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
9: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ועם ארוחת הבוקר האמריקאית של סופר טרמפ מסיימים שעה ראשונה יחד בבוקר הזה מוזמנות ומוזמנים בחום

יש מצב של פיטר גבריאל אלבום חדש בדרך? זה דבר שראוי לתת אליו לב ואוזן כשיבוא. בינתיים

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי.
2: לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
3: 88
4: עכשיו, יואב יפת. כאן 88.

כשהשיר הזה יצא ב-98 עפתי איתו, לקח אותי, וזה עד היום, כל פעם. בטח אחרי שיצא לי לראות את מני קרביץ בהופעה, אז בכלל...

אז בואו לעוף איתי. ועם אודיו סלייב, קריס קורנל, לחברי Rage Against the Machine. איזה סופר גרופ זה היה. הנה Like a Stone. אז הנה נעימה, נסיעה טובה ובטוחה אם אתם מדרכים.

לגמרי נשמע כמו ניק קייב, אבל זה ג'יימס סמית, הסולן של הרכב הנהדר יארד אקט. פשוט אדיר הדיסקו האוס. You're gonna need a little music.

0: משהו מקומי מה-80s. ממש עוד מעט.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאניטיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
11: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
12: הערב בכאן 11.
13: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
12: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך. והלחץ עובד שעות נוספות.
14: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
12: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
14: אני באקסטנזה של מחירות.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שעה לפני 40 שנה. השיר הנפלא הזה של טובה גרטנר שכתבה והלחינה. לעובד אפרת, בכישרון ובתשוקה הפיק. נובמבר 86, כן. ואם בסינט פופ מקומי עסקינן, אז הנה אחד שהוא לא מכאן. Love, etc.

ביקר לי ככה זה נגמר, אלפנט של טיים אימפלה. וככה זה מתחיל. One way or another, דבי הרי ובלונדי. בוקר טוב, מכאן 88.

0: 88.
1: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-39

0: שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
1: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אחינועם לא יודעת. רוקפור עם כאן מפוסטר. 24 דקות לפני 11, כאן 88. אנחנו לשרון ון אתן.

שרון ון אתן וההרכב שאיתה, The Attachment Theory, בשיר שהוציאו ב-2025. עם ליין בס ממכר. בעצם

חוזרים לכאן ולאור של הלהקה שנקראת שן, שיר שמפיץ אור. בוקר טוב.

0: השעה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. עמינח, להתעורר.
4: מתחדשים באמינח, מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים.
5: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הערב בכאן 11.
1: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
0: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
2: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
0: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
2: אני באקסטאזה של מחירות.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
0: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
4: אימפריה מטורפת.
0: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
5: זה חלום שמתגשם.
0: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
6: יואו, לא נושמת.
0: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
7: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
0: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
8: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
0: אנחנו כאן.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. זה נכון, זה נכון. לקראת סיום הזמן המשותף שלנו, ושאתם יוצאים מסופקים.

I can't get no satisfaction. נחשו מי נכנסה לאולפן. מי שתהיה כאן מיד אחריי זאת טל ארגמן. והיה ממש תענוג לפתוח איתכם את הבוקר. תודה לכם ולכן על ההאזנה. אני אוהב יפת וניפרד עם עם זה. תעשו חיים, יום שקט ונעים. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: 88
0: עכשיו טל ארגמן כאן 88

כאן 88, אירוסמית והדרמה שלהם פתחו לנו את התוכנית של יום רביעי, I don't want to miss a thing. אם גם אתם לא רוצים לפספס דבר, אז פשוט בואו נשאר ביחד עד אחת עם מוזיקה מעולה שערך לנו ניר גורלי. אני טל ארגמן, והנה קלקסיקו. End of the world with you. כאילו, לא מבטיחה שלא תהיה פה דרמה בשעתיים האלה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
11: ערב בכאן 11.
12: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
11: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
13: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
11: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
13: אני באקסטנזה של מחירות.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. מחר אתם רעש לבן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

0: כן, הרבה לפני הפאה הענקית וכל הליטים המרימים והפופ המלוטש, כמובן שסיה עשתה עוד הרבה הרבה דברים יפים, וזו הבלדה באמת נוגעת Soon Will Be Found, שירה לפיוס, אשמה, ואיזו בקשה להזדמנות שנייה, שמי לא יכול להזדהות עם הדבר הזה. אנחנו אל אבנר טואג ושי אמבר, חדש, הים הזה.
1: מעכשיו

My Friends, מתוך אלבום שהנאורים שלי לא היו שלמים אם לא הייתי מאזינה לו בריפיט. One Hot Minute, האלבום של Red Hot Chili Peppers שיצא באמצע שנות ה-90. איזה יופי של תקליט. אוקיי, יאללה, אני רוצה לספר לכם שפסטיבל תל אביב בניהולו האמנותי של שלומי שבן התקיים מ-1 עד 8 בנובמבר, ולנו יש כרטיסים עבורכם. מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן 88, לענות שם על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים להופעות של שלום חנוך, אסף אמדורסקי, רונה קינן או נונו שיערכו במסגרת הפסטיבל. זה מאוד מאוד שווה. אני פשוט חושבת לעצמי לרכוש את One Hot Minute בויניל. זהו, עכשיו קווין.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף את תנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

X's and O's. אל קינג, בתקופה שהיו מלא מלא מלא זמרות שכזה נשמעו כמו ממשיכות דרכן של אמי ויינהאוס, אז אל הייתה אחת מהן, ויאללה, אני בעד שכל הזמן יצוצו עוד, צריך. והנה, עוד יוצרת מופלאה כאן בארץ.

0: Give a little respect to me. זה הגרסה של וויטס, שלקחה את השיר הזה לאיזה מקום כזה של שיר קולג' אמריקאי כזה. במקור זה שונה, במקור זה איזה שיר מרגש של אירייז'ר. לא, גם עכשיו זה מרגש כאילו, אבל במקור יש כאן איזו תחינה כזאת. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה וממשיכים עם ארי סטיילס.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: אנפאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
6: שם השמיים ובארץ.
7: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: כאן 11.
2: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
1: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
3: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
1: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
3: אני באקסטאזה של מחירות.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
1: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
5: אימפריה מטורפת.
1: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
6: זה חלום שמתגשם.
1: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
7: יואו, לא נושמת.
1: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
8: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
1: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
9: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
1: אנחנו כאן.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Harry Styles. Music for a sushi restaurant. טוב, אנחנו חותמים שעה ראשונה שערך ניר גורלי. יש לנו עוד שעה אחרי 12, תישארו איתנו. אני טל ארגמן, עכשיו בא לי סושי. הנה שרון חזיז והקלאסיקה שהקדימה את זמנה עם הטריפ-הופ האפלולי הזה, שלא היו הרבה כאלה אז בארץ. קח אותי לשם לסושייה כאילו.

I'm still standing. בהחלט. אלטון ג'ון, אנחנו עדיין כאן. כאן 88, שתי דקות אחרי 12, פתחנו שעה שנייה. ניר גורלי על המוזיקה, ואני טל ארגמן. והנה ג'ירפות. יכול להיות סוף טוב, וגם יהיה. האזנה טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
2: הנפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: ערב בכאן 11.
8: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
7: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
9: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
7: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
9: אני באקסטנזה של מחירות.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

It's been a while, אחד הרגעים המכוננים של הפוסט גרנג' נקרא לזה. נו מטל, יש לזה כל מיני שמות, אבל זה שיר שהפך ללהיט ענק, חוצה ז'אנרים וזה מה שחשוב, קוראים להם סטיינד, תחילת שנות ה-2000 זה יצא, ועכשיו אנחנו על משהו חדש חדש שיצא ממש לפני כמה ימים, קוראים לו מאורי נבו, הוא משלנו, ולשיר הזה, המיוחד הזה, קוראים יריתי באמריקה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
3: שוק בדוק. שוק בדוק.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
5: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
12: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. בכאן 11.
8: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
7: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
9: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
7: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
9: אני באקסטנזה של מחירות.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
7: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
10: אימפריה מטורפת.
7: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
9: זה חלום שמתגשם.
7: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
9: לא נושמת.
7: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
11: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
7: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
9: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
7: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

No Caffeine, זוהי מריקה הקמן, שהיא זמרת ויוצרת בריטית. זה שיר שיצא לפני 3 שנים בערך, מתוך אלבום, אלבום מספר 4 שלה, וזה שיר שמדבר על התמודדות עם התקפי חרדה, שזה נושא שאני שמה לב שיותר ויותר מתעסקים בו ככה, בלי סאבטקסטים, שזה מבורך, ובעצם יש כאן איזו רשימה של מה לעשות כדי להימנע מהתקף חרדה, אז כדאי לשמוע שוב. עכשיו תורי אמוס.

דיברתי קודם על שירים שמדברים על חרדה בשנים האחרונות. הנה מישהי שכבר לפני 30 שנה ויותר באמת דיברה על דברים שנשים לא כל כך תקשרו החוצה ככה בפתיחות, דיכוי חברתי, דיכוי מיני, דיכוי דתי. היא הייתה מאוד מאוד פמיניסטית, היא גדלה בארצות הברית, הייתה בת של כומר נוקשה מאוד, והדימוי כאן של הצליבה הנוצרית, קרוסיפיי, תיאר בעצם את האופן שבו בני אדם ונשים בפרט נוטים לשפוט. זה בעצם שיר שהוא מסע של חיפוש אחרי מושיע, שבסוף מגיעה הבנה שהכוח והגאולה צריכים לבוא מבפנים, מתוכנו, ועם המסר הזה, שאני חושבת שהוא מעודד, אנחנו נחתום את התוכנית של יום רביעי, ואת הזמן שלנו ביחד השבוע הזה, בכאן 88. תודה רבה שהייתם איתי, תודה רבה לניר גורלי שערך היום. אני טל ארגמן, עוד מעט רוני ורטהיימר. זהו, כוח וגאולה לכולם. הנה גרסה מעולה ל-I Follow Rivers, כי זה כיף לגוון. אז זה טריגר פינגר, ניפגש בשבוע הבא, יאללה ביי.

וואם באם. אהלן אהלן, צהריים טובים לג'ינג'יות ולג'ינג'ים וגם לכל השאר. תוכנית הצהריים של יום רביעי, אנחנו כאן מעכשיו עד ארבע. אבנר גורלי עורך את המוזיקה, אני רוני ורטהיימר.

0: פתחנו ב-LA ונמשיך בסוג של אמריקה, הרכב בשם American Eagle, הרכב ירושלמי שמוציא בקרוב אלבום והסינגל הזה מתוכו. וואו, אנחנו איתכם עד ארבע
1: שלא פועלות ובועת מחשבה ריקה
0: בתאבון והזנה נעימה.

0: times like this, Foo Fighters. גם אנחנו נלמד בזמן של ההפסקה שיש לנו עכשיו, How to Love Again.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: הערב בכאן 11.
11: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
10: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
12: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
10: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
12: אני באקסטאזה של מחירות.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לינדה רונסט, כל מין העבר. דווקא טוב, למרות ה-You're Not Good. עכשיו אנחנו עם מרקוס קינג. אמריקאי שיש לו את הלהקה, The Marcus King Band, מאז 2013. Little girl, little cool, זה נקרא One Day She's Here.

טופק. עכשיו חוזר לכותרות עם ספיחי משפט הרצח. ואנחנו מעדיפים לזכור אותו עם Do for Love. עשרים ושש דקות אחרי אחת, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. וואו, איך השבוע טס לו. כמו גוצ'ה דוניה ואלטינגון.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים, הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
4: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: מחר, אתם רעש לבן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.
10: ועכשיו, בפלו ספרינגפילד. שיר אנטי מלחמתי מה-60s. For what it's worth. Something happening here. מה קורה כאן? What it is ain't exactly

אז כן, אידי ברקל היא כמובן אשתו, זוגתו של פול סיימון, שחגג השבוע 85 וגם מוציא לכבוד החגיגות האלה אלבום חדש בהופעה חיה, מופע הפרידה שלו, שגם אידי ברקל לוקחת בו חלק. ואם כבר אנחנו בענייני הופעות, פסטיבל תל אביב בניהולו האומנותי של שלומי שבן יתקיים מ-1 עד 8 בנובמבר במוזיאון תל אביב. לנו יש כרטיסים עבורכם. ייכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן 88. ענו על השאלה ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים להופעות של שלום חנוך, אסף עמדורסקי, רונה קינן או נונו, שיערכו במסגרת הפסטיבל. ומי שלא ענה נכון, יקבל מסע לענן, הפלגה על ענן עם עוזי רמירס. Yeah.

0: השעה בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: כאן 11.
2: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
1: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
3: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
1: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
3: אני באקסטנזה של מחירות.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
1: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: אימפריה מטורפת.
1: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
6: זה חלום שמתגשם.
1: 4 חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
7: יואו, לא נושמת.
1: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
8: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
1: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
9: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
1: אנחנו כאן.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אלמה זוהר, דה. דמי אתה, דמי מנגן את הגיטרה, סטייל מרק נופלר. אז הנה הוא פה, בכבודו ובעצמו. מתוך אלבומם השני של דייר סטרייטס, קומיוניקי, 1979. היו זמנים במערב.

שתי דקות לשתיים, תוכנית הצהריים של יום רביעי. מסיימים שעה ראשונה, מהגיטרה של נופלר אל הקלידים השחורים של The Black Keys, Tighten Up, ומיד אחר כך שעה שנייה ושלישית שלנו. איתכם עד ארבע, תישארו איתנו.

Creedence Clearwater Revival, הפעם בקאבר לסקרימינג ג'יי הוקינס. פותחים בחישוף את שעתנו השנייה, תוכנית הצהריים של יום רביעי. אנחנו כאן מעכשיו עד ארבע כרגיל. עכשיו סוג של סקרימינג ג'יי מקורי, מקומי, מתוך האלבום מדינת ישראל נגד קראוס שמואל.

0: Stone Temple Pilots, Interstate Love Song. אמנם אהבה חוצה גבולות, אבל אל תגזימו עם המהירות של הנסיעה. אנחנו נוסעים שעה שנייה של תוכנית הצהריים, הפסקה קצרה, ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
6: אנפאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
7: שם השמיים ובארץ.
8: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
9: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
13: בכאן 11.
14: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
13: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
15: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
13: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
15: אני באקסטאזה של מחירות.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Arcade Fire. Black again. Everything Now. Can make it back again. From everything now. 2:20 בדיוק אצלנו, זמן לאלבום חדש בשם סופר בלום לג'סי וור. והסינגל הזה No Consequences מתוכו.

0: אלניס מוריסט, קאבר לקרייזי. אז אחרי שהשתגענו והגענו ל-232, עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור עם צד ב'.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
5: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: צפרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
8: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
9: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל,

0: המטבח המדויק בשבילכם.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: צד ב' של תוכנית הצהריים של יום רביעי, נפתח בפעימת לב, השיר החדש של אביתר בנאי. יש.

כאן 88, תוכנית הצהריים. זה הזמן להזכיר לכם את פסטיבל תל אביב בניהולו האומנותי של שלומי שבן, פסטיבל שיתקיים מ-1 עד 8 בנובמבר, ולנו יש כרטיסים עבורכם. היכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן 88, ענו על השאלה ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים להופעות של שלום חנוך, אסף עמדורסקי, רונה קיינה או נונו. במסגרת פסטיבל הפסנתר, פסטיבל תל אביב, סליחה שלומי. כמעט רבע לשלוש אצלנו, אנחנו מפסטיבל עוברים אל מסך הקולנוע ואל פסקול הסרט אופרת הרוק טומי. עם פינבול וויזרד. אוי יא.

0: Granddaddy. זה מתוך Last Place, אלבום משנת 2017, אלבומם החמישי, Way We Want. עכשיו אנחנו בדרך החיובית, 3:09, הפסקה קצרה ונחזור לסיים, שעה שנייה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
3: מתחדשים בעמינח, מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
2: להתעורר לנגד חדשות.
3: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאסה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלובניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
9: 1-800-400-AIG.
8: כפוף לתנאי החברה והפוליסה. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: ערב בכאן 11.
11: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
10: דאבל על הכסף, ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
12: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
10: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
12: אני באקסטנזה של מחירות.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
10: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
13: אימפריה מטורפת.
10: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
12: זה חלום שמתגשם.
10: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
12: לא נושמת.
10: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
14: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
10: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
12: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
10: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: זאת עוזר.
1: שלוש דקות לפני שלוש, את שעתנו השנייה, תוכנית הצהריים של יום רביעי, נסיים עם שיר לשירה של יונתן גפן וקורין אלעל, ומיד אחר כך שעה שלישית.

0: השעה בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: 88
0: אתם על כאן 88.

המלך דוד פותח את שעתנו השלישית, תוכנית הצהריים של יום רביעי, עם האיש שמחר את העולם. ועכשיו אנחנו הולכים בכיוון הנגדי, משחק מילים מתבקש עם הסינגל הזה של אופיר מילו, שחבר בהרכב יוקר המחיה. עכשיו הוא עושה את זה לבד, סולו. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. האזנה נעימה.

0: Depeche Mode. Walking in my shoes. גם אנחנו ממשיכים ללכת, תוכנית הצהריים של יום רביעי, אבל קודם יש לנו הפסקה קצרה, ואז נהיה כאן Back on 74 עם ג'אנגל מיד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אנפאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
6: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: בכאן 11
8: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
7: דאבל על הכסף, ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
9: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
7: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
9: אני באקסטאזה של מחירות.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. מחר אתם רעש לבן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
7: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

כן, אנחנו 18 דקות, 19 כבר, אחרי 3. כשחוזרים ל-1974, חוזרים גם לזנבות לשירים. כמו בשיר הזה של ג'אנגל. ואנחנו ממשיכים עם צ'י לייטס. Are you my woman? Tell me so. קטע שסומפל אין ספור פעמים.

Don't play that song, ולפני כן לא ניגענו את אוטיס רדינג ואת צ'ילייץ, ועכשיו עוד שיר מהתקופה ומהסגנון הזה, אבל בגרסת ה-80s של סופט סל. Tainted Love. 27 דקות אחרי 3.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88, נזכיר לכם שוב, פסטיבל תל אביב בניהולו האומנותי של שלומי שבן יתקיים מ-1 עד 8 בנובמבר, ויש לנו כרטיסים עבורכם. כן, ניכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן 88, ענו על השאלה ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים להופעות של שלום חנוך, אסף אמדורסקי, רונה קינן או נונו במסגרת הפסטיבל. נתתי לכם לדעת, did I let you know? עכשיו אנחנו עם... Red Hot Chili Peppers. Come on, come on. Come on, come on.

לילי, גל תורן, גיא לוי, עושים קסמים. עשרים דקות לארבע, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. עכשיו נגיד מזל טוב לסבתא דפנה ארמוני. אתמול הפכה לסבתא. לקחה את הסבתאות ברצינות. מזל טוב דפנה.

0: garbage עם stupid girl no offense. אחת עשרה דקות לפני ארבע, אתם יודעים מה בא עכשיו, הפסקה קצרה ואחריה גרנד פינאלי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: תרומה במנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשו עכשיו, כוכבית 8288. מנו ספנות.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
10: ערב בכאן 11.
11: קיבלתם 500 שקלים
12: במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
10: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
13: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
10: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
14: אני באקסטנזו של מחירות.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
10: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
16: אימפריה מטורפת.
10: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
17: זה חלום שמתגשם.
10: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
18: לא נושמת.
10: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
19: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
10: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
20: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
10: אנחנו כאן.
21: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מונה ליזה, כמעט מסיימת את תוכנית הצהריים של יום רביעי, 3:45. נגיד תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. מאיה אופל דרוקמן, מיד אחריי, לי קוראים רוני. גם מחר, בין 1:00 ל-4:00 נשתמע, ונסיים בסוויט הום אלבמה. ושכל אחד יגיע בשלום לסוויט הום שלו. יאללה ביי.

שלום, מה נשמע? אתם על כאן 88, ברוכים הבאים. עוד טוב שנשארתם למי שבחר להישאר. יום רביעי בשבוע, רגע לפני הסופש, אולי חלקכם בכלל נוסעים לאינדי נגב, אנחנו גם נגיע לזה בהמשך. סמדר שפר בוחרת את המוזיקה, אני מאיה אופל דרוקמן, וזה הזמן שלנו לצאת לדרך. יש לנו הרבה על מה לדבר, חכו 3 שעות. והשיר הבא שאנחנו נדבר עליו הוא בכלל נכתב ב-2001, יותר משני עשורים אחר כך, בקיץ 2023, איפה הילד, חברי הלהקה, חזרו אליו, אסף שריג הציע לחמי רודנר שכתב את המילים, והוא הלחין, הוא הציע פשוט לחזור אליו ולעשות איזשהו תיקון מפה לשם, ואיכשהו בפעם הראשונה בתולדות איפה הילד, גם רודנר ושריג חולקים כאן את השירה באופן שווה, בשיר שנקרא שלום עם עצמי. שני קולות של להקה שעברה כמה גלגולים, חזרה לשיר ישן, שמצאה לו חיים חדשים.

0: Backstreet Preachers. תראו, השיר הזה יצא בכלל בסוף שנות ה-90. זאת התקופה שלא, כבר לא תרגמו יותר שירים לועזיים ועשו להם איזשהו פירוש עברי כשהם צעדו במצעדי הפזמונים. אבל תכלס, אם זה היה עדיין קורה, כנראה שהשיר הזה היה זוכה לכינוי אבות אכלו בוסר ואתם כבר מכירים את ההמשך. אנחנו באמת לא נבזבז פה את הזמן וישר נקפוץ לדיווחים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
0: זה אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקנה. כן, עכשיו, אחר שסגרנו את הפינה הזאת, נספר לכם שבכביש אחת עמוס מבן גוריון ועד קיבוץ גלויות, גם עמוס בכביש 2 מרבין שמריהו ועד הכניסה ליקום. וזהו כרגע, אנחנו גם נדווח באותו כביש, שגם עמוס מאולגה עד קיסריה, וזה הזמן שלנו עכשיו לצאת, לנשום כמה דקות, ואז חוזרים למוזיקה, שיר שעשה איזשהו קאמבק, ועוד כמה שירים יפים וטובים, אז תשארו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
8: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
13: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
15: צפרים זה סטימצקי.
16: כפוף לתקנון.
17: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
18: ערב בכאן 11.
19: קיבלתם 500 שקלים
20: במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
18: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
21: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
18: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
21: אני באקסטזה של מחירות.
18: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Lost in Yesterday. נמשיך קצת ונעבור לעוד ביטים אלקטרונים, הפעם נוסח 80's, שתדעו שיותר מ-40 שנה אחרי שהם באמת הפכו לאחת מהלהקות הבריטיות הגדולות של שנות ה-80, אז Tears for Fears נהנים בשנים האחרונות גם מאיזושהי דחייה מחודשת בקרב דור צעיר יותר, בין היתר גם בזכות איך לא טיק טוק, ועל האית שאנחנו נשמע, Everybody Wants to Rule the World, מ-1985, באמת הפך לפסקול של מאות אלפי סרטונים, עריכות נוסטלגיות, כל מיני מונטאז'ים קולנועיים כאלה, והוא באמת חשף את המוזיקה של הצמד הזה לקהל, שאפילו לא נולד כשהוא יצא, אפילו ההורים שלו אולי, והתחייה הזאת באמת איזושהי ביטוי מעניין גם ומיוחד, כי היא מקבלת אותו על הבמות. Tears for Fears עכשיו ממש הוא חזוק, עם מופע חימום של הארי סטיילס בשלוש הופעותיו בסטדיון ומבלי בלונדון, זה יקרה באוגוסט 2027. הבחירה הזאת באמת איכשהו יוצרת כזה מפגש בין איזה שני דורות של פופ בריטי, וגם ממשיכה את הקו של הארי סטיילס, שהוא בוחר בביטים יותר אלקטרוניים לאחרונה, גם במסגרת הטור שלו וגם האלבום שהוא הוציא. בכלל, אם אתם תסתכלו על כל הרשימה עכשיו שהוא פרסם, אז אתם תגלו שם הפתעות, מישמש כזה של חימום מאוד מגוון, מ-LCD Sound System, דרך קיילי מינוג ו-Tears for Fears. אפשר להתווכח על זה שהם מחממים את הארי סטיילס, ואפשר גם להגיד, וואלה, איזה שילוב מעניין. וטוב שזה קורה. בכלל, כזה לחבר בין דורות זה מושלם.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: טוב, אז נספר לכם שבכביש 4 עמוס מראשון דרום ועד גבעת שמואל, וגם עמוס בכביש 41 מהכניסה לבני דרום ועד הכניסה לניר גלים. זה הזמן שלנו לקחת כמה דקות של נשימה, ואז אנחנו חוזרים לעוד מוזיקה שמקווה שתהיה טובה לאוזניכם.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, תתקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: הנפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
4: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
6: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה
7: סטימצקי. כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן יוסיפיים, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11-14 בנובמבר, בין מעל אילת. כל הפרטים והכרטיסים

0: חנויות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
1: עמינח, להתפורר
2: לנגד חדשות. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: על רקע ביטים של ערוץ מהר בין מקום אחד לאחר, סידור שזה שיהיו רק ריצות אינטנסיביות, אבל אינטנסיביות טובות, כן? זה מקווה שאתם נמצאים במקום כזה טוב. וזהו, אנחנו עכשיו עוצרים רגע, עושים הפסקה מהביטים לטובת ביטים של כל מיני תשדירים, ואז חוזרים לשני שירים שיסגרו לנו את השעה הנוכחית כמו שצריך, והנה זה מגיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser.
8: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים
12: ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
13: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
14: אופטיקנה, אופטיקנה,
13: כפוף לתקנון.
15: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
16: ספרים זה סטימצקי.
15: כפוף לתקנון.
17: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: שובדוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
8: הערב בכאן 11
9: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
8: דאבל על הכסף, ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
20: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
8: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
20: אני באקסטאזה של מחירות.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
21: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
23: אימפריה מטורפת.
21: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
24: זה חלום שמתגשם.
21: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
24: לא נושמת.
21: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
25: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
21: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
24: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
21: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

השיר הנושא מתוך האלבום החדש של ברי סחרוף, אתם על כאן 88 וזה הזמן שלנו לספר לכם רגע לפני שמסיימים שעה שפסטיבל תל אביב בניהולו האמנותי של שלומי שבן יתקיים מהאחד עד השמונה בנובמבר ולנו יש כרטיסים עבורכם, אז יכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן 88, ענו על השאלה ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים להופעות של שלום חנוך, אסף אמדורסקי, רונה קיינן או נונו שירחו במסגרת הפסטיבל, פרס מאוד מאוד שווה אם אתם שואלים אותי. ותכף חוזרים לשעה נוספת, אז על רקע הצלילים של Under the Milky Way, אחד השירים היפים של ה-80s, ניפרד לקצת וחוזרים ממש בעוד כמה רגעים.

סופרגראס, אם אול רייט, שלך לכן הוא יזכיר גם את הפסקול של קלולס, אולי אתם על כאן 88, וזה הזמן שלנו להתחיל שעה שנייה נוספת לצור היום רביעי, רגע לפני סוף השבוע, סמדר שפר מחרה את המוזיקה, אני מיופל דרוקמן, ועכשיו אפשר לצאת לדרך, לשיר חדש של להקה שעברה בין יבשות, מדינות, משוודיה למנצ'סטר, דרך מלבורן, ניו יורק, אייסאג' ולזה קוראים סטאר, מתוך האלבום השישי והאחרון שלהם. הרבה גיטרות שמזכירות אפילו שירי בריט פופ כאלה טובים, אבל לא רק, כל אחד מוצא את ההשפעה שלו בתוך השיר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: טוב, אז נספר לכם שבכביש 1 עמוס משער הגיא ועד שורש, וגם עמוס בכביש 2 מאולגה עד קיסריה, וזהו כרגע, נצא להפסקה הראשונה לשעה הזו, ותכף חוזרים לאלבום שחוגג 20 שנה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
9: ספרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
15: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
14: אמינח, להתעורר
16: לאנרגיות חדשות. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
17: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
16: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
17: בקנייה ב-29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
18: ערב בכאן 11.
19: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
18: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
20: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
18: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
20: אני באקסטאזה של מחירות.
18: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
21: 88.
22: מחר אתם רעש לבן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
18: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 כאן 88.
23: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, העולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך, בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

ויינהאוס מתוך אלבום הבכורה של הפרנק Stronger Than Me. ובכלל האלבום השני Back to Black חגג השנה 20 שנה לצאתו, ממש במוצא שקרוב יהיה ספיישל מיוחד של Back to Black. זה באמת יקרה אפילו לא במוצא שקרוב, במוצא שהבא, אבל שווה לכם עדיין לחכות. ובכלל יש איזשהו קשר מאוד מובהק בין אמי ויינהאוס ללורן היל, בעיקר בה באמת השפעה מוזיקלית של לורן היל על אמי ויינהאוס של תחילת הדרך. אז אנחנו עכשיו נשמע את Everything is Everything.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: טוב, אז אני אספר לכם שבכביש 4 עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, גם בכביש 41 עמוס מהכניסה לבני דרום עד הכניסה לניר גלים, וזהו כרגע, זהו, עכשיו אנחנו נצא להפסקה ואז חוזרים, ואתם יודעים, הרוטינה הקבועה, הרגילה.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טוב, קצת סינטים מקומיים, אבל כאלו שהיו לפני כבר ארבעה עשורים מפה לשם, אבל זה עדיין הזדמנות טובה להיזכר באיזה מוזיקה טובה מיוצרת כאן בארץ, כי יש לנו גם פסטיבל, לספר לכם עליו, פסטיבל תל אביב, בניהול האומנותי של שלומי שבן, שהתקיים מהאחד עד השמונה בנובמבר, ולנו יש כרטיסים עבורכם, אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן 88, לענות על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזו כרטיסים להופעות של שלום חנוך, אסף אמדורסקי, רונה קינן או נונו שיערכו במסגרת הפסטיבל. ואלה כבר קולות מעבר לים שהם 83

0: נכון, צודק. כאן 88, עכשיו זה הזמן שלנו לשלוח אתכם לכמה דקות הפסקה, תתרווחו וזה, ואז אנחנו נחזור לשני שירים שיסגרו לנו את השעה הנוכחית כמו שצריך, ושווה לכם להישאר כי הם באמת שווים אותה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים, רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי,
8: כפוף לתקנון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: ערב בכאן 11.
3: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
2: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
4: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
2: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
4: אני באקסטנזה של מחירות.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
2: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
6: אימפריה מטורפת.
2: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
7: זה חלום שמתגשם.
2: 4 חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
8: יואו, לא נושמת.
2: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
9: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
2: והפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
10: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
2: אנחנו כאן.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זה ירמי קפלן שסוגר לנו שעה שנייה. לצור יום רביעי עם כולה וברה, ומי שעכשיו יחתמו לנו את הסופית, כמו שצריך, אלה וטלג, באמת, שמה לא נאמר עליהן, ומה לא נאמר על השיר הבא. יש לנו עוד שירים כאלה.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: 88
0: עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

הרגעים הקטנים של השפיות שאנחנו אולי יכולים לתפוס במציאות שלנו, ולשיר פשוט כמה נעים. החלונות הקבועים פותחים לנו שעה שלישית ואחרונה לצהרי יום רביעי. אני מאיה אורפל דרוקמן וסמדר שפר על המוזיקה, ואלו כבר על הבאבה שייקס עם I Feel Hope Coming. זה תמיד טוב לקוות להיות אופטימיים. לקוות לשקט, שאפשר להשאיר את כמה נעים, לא רק בהבלחות, אלא ממש כאיזושהי

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: טוב, אז רק נאזכר פה בקצרה שבכביש 4 עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, גם עמוס בכביש 41 מהכניסה לבני דרום עד הכניסה לנרגלים, וזהו זה עד כאן, וזה הזמן שלנו גם לצאת להפסקה ראשונה לשעה הזו, אחריה רצף של סתיו, בוסה נובה וכל מה שטוב כשרק טיפה מתחיל להיות איכשהו קריר.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
4: 1-800-400-AIG
5: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: היי, זאת סיסי. העסק שלכם כבר עובד בענן. אז למה המרכזייה עדיין נשארה מאחור? עם קלאוד קול של טריפל סי, מנהלים שיחות, שלוחות ומוקדים במקום אחד, ועובדים מכל מקום. כי בעסק, כל שיחה יכולה להיות חשובה. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
11: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
12: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
13: ספרים זה סטימצקי.
14: כפוף לתקנון.
15: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
16: שם השמיים ובארץ.
17: בכאן 11.
18: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
17: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
19: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
17: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
20: אני באקסטנזה של מחירות.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זאת מיו, יוהנה, מה שנשאר בי, למעשה זה מדובר בשיר הנושא, מתוך מיני אלבום ראשון שאי שם לפני כמה שנים היא הוציאה בעברית, ובשיתוף עם היוצר בן גולן, שירים שנכתבו והולחנו על ידו, בשיתוף פעולה איתה, וזהו, רצף הבוסנובה שלנו ממשיך, איכשהו לא ממש בוסנובה, אבל עדיין באווירה המאוד סתווית. בלילות הסתיו, השיר שנכתב על ידי דוד פוגל וילחין, שם טוב לוי, במסגרת האלבום ששת של אותו הרכב שיצא באמצע שנות ה-70.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: אז עכשיו נספר לכם שבכביש 4 עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, וגם שזה הזמן שלנו לצאת להפסקה קצרה ממש, ואחריה עוד שירים שעושים חמים ונעים בדיוק בשלב הזה שבין חום לקור, עונת מעבר, אז ממש כמה דקות חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר

0: שקלים ו-90.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
0: בקנייה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
8: עכשיו באמריקן קומפורט. סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: The Sheens, מדגם קטן מייצג של הז'אנר הכי מתוק שיש, המילניאל אופטימיסטיק, באמת איזשהו אינדי רוק פופ מאוד מאוד חמוד, שמאוד מזוהה עם העשור הזה של שנות ה-2000. אתם על כאן 88, ויש לנו ממש עוד שני שירים לסגור את הזמן המשותף שלנו כמו שצריך, וגם את התוכנית עצמה, אז הנה זה מגיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בבדוק. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
2: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
5: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה,
5: כפוף לתקנון.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
10: בכאן 11.
11: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
10: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
12: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
10: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
12: אני באקסטנזו של מחירות.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
13: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
15: אימפריה מטורפת.
13: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
16: זה חלום שמתגשם.
13: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
17: לא נושמת.
13: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
18: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
13: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
19: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
13: אנחנו כאן.
16: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זוהי פולנסקי מביאה אותנו לסיום התוכנית שלנו להיום. אני מיופל דרוקמן, ותודה גדולה לסמדר שפר שבחרה את המוזיקה, ועל רקע הצלילים האלו של מונסון ו-Ever So Lonely אנחנו ניפרד ונתראה פה בשבוע הבא. ואתם מוזמנים להגיד לי שלום באינדי נגב. מי שנוסע, אני לא אהיה אתכם כאן מחר. אז בין הופעה להופעה, אתם מה זה מוזמנים?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? צפרים זה
2: סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה, ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנוס הפנות.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
3: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק, מחסני השוק, בבדוק.
4: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
6: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: כפוף לתקנון.
8: הערב בכאן 11.
9: קיבלתם 500 שקלים
10: במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
8: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
11: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
8: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
11: אני באקסטאזה של מחירות.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: מחר אתם רעש לבן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
8: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 כאן 88.

0: השעה בחסות
1: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים
10: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
12: BQ Laser.
11: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
13: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
14: ספרים זה סטימצקי.
13: כפוף לתקנון.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
17: 1-800-400-AIG.
16: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
20: אופרייט.
19: כפוף לתקנון.
13: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
14: ספרים זה סטימצקי.
13: כפוף לתקנון.
21: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
22: בכאן 11
23: קיבלתם 500 שקלים
24: במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
22: דאבל על הכסף, ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
25: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
22: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
25: אני באקסטאזה של מחירות.
22: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
26: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
27: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
26: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
28: אימפריה מטורפת.
26: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
29: זה חלום שמתגשם.
26: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
29: יואו, לא נושמת.
26: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
30: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
26: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
29: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.

0: 1-800-288-88. השעה בחסות
1: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
4: עכשיו, שורשים עם...
5: מה אתה אומר?
4: פיזון, כאן 88.
5: היי, היי נאו. ערב טוב לכם, כאן 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, עם שורשים, ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם צ'אק ברי, שבשבוע הבא ימלאו 100 שנים ללידתו. אחד המיתוסים הנפוצים בהיסטוריה של הרוק הוא הרצון להצביע על רגע אחד שבו הכל התחיל, ועל אדם אחד שהמציא משהו. הרבה פעמים שמו של צ'אק ברי נדחף לראש הרשימה, אבל כשהסינגל הראשון שלו יצא ב-1955, המוזיקה שנקראה בהמשך, רוק'נ'רול, כבר הייתה בתהליך התהוות במשך שנים. ב-1949, פאטס דומינו הקליט את The Fat Man, שהפך את הבוגי ווגי והריתם אנד בלוז של ניו אורלינס ללהיט מסחרי מוקדם ומשמעותי. במילים אחרות, רוק'נ'רול. ב-1951 הוקלט רוקט 88, בביצוע של ג'קי ברנסטון והלהקה של אייק טרנר, ובשיר הזה דיסטורשן, דיסטורשן לא מכוון, אבל דיסטורשן, במילים אחרות, רוק'נ'רול. ב-1954, ביג ג'ו טרנר הוציא את שייק רדל אנד רול, במילים אחרות, רוק'נ'רול. אלוויס ב-54 כבר התחיל, במילים אחרות, רוק'נ'רול. אבל כולם חלק מההתחלה, אף אחד מהם הוא לא ההתחלה. אז מצד אחד, ברי לא נכנס לחלל ריק. מצד שני, הוא כן גיבש הכל יחד. הוא חיבר בין כמה מרכיבים. הגיטרה ככלי מוביל שמגדירה את זהות השיר, עם עיבוד חד, קצר ומכוון לתקליט פופ. כתיבה לבני נוער, בניגוד לחלק גדול משירי הריתם אנד בלוז שקדמו לו. ברי בנה חלק נכבד מהרפרטואר שלו סביב חוויית החיים של צעירים. וההופעה הבימתית. הגיטרה החשמלית הפכה למוקד חזותי, בהתבסס בין היתר על המסורת הבימתית של ענקי בלוז, כמו טיבון ווקר, שהופיעו בעיקר לקהל מבוגר או אפרו-אמריקאי. במילים אחרות, ברי לא המציא את הרוק'נ'רול, הוא סייע להפוך אותו לשפה מגובשת, שהגיעה לקהלים לבנים גם, ורבים ניסו והצליחו ללמוד את השפה שהוא הביא, וכשהם למדו אותה, הם פיתחו ושינו אותה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנפאזה, מאת אוהד נהרין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
7: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: שוק בד.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
16: 1-800-400-AIG.
15: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
17: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
18: BQ Laser.
17: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
19: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
15: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
18: 1-800-400-AIG.
15: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
20: ערב בכאן 11.
21: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
20: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
22: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
20: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
22: אני באקסטאזה של מחירות.
20: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שמונים ושמונה.

את להקת הריתם אנד בלוז של אייק טרנר, ואחד מהלעיתים הראשונים שבהם היה שימוש בדיסטורשן, דיסטורשן שנוצר על פי אגדה בטעות, כשבדרך לאולפן המגבר של הגיטריסט נפל והממברנה נקרעה, לא היה זמן לתקן, לא היה מגבר חלופי, אז עיתון נדחף בחור שנפער, ועשו את המיטב עם מה שיש. 1951, בסאן סטודיו, במפיס, עוד לא קראו לזה אז סאן סטודיו. 3 שנים אחר כך אלוויס ייכנס לשם ויעשה היסטוריה. כאן 88 שורשים, עם כל הכבוד לאלוויס, אנחנו הערב עם צ'אק ברי, שבשבוע הבא, יום ראשון, אם לא 100 שנים ללידתו, ולא סתם הרבה מהשירים שהפכו לשורשי הרוקנרול, הוקלטו בממפיס ובדרום האמריקאי. זו נקודת מפגש, נקודת התחה, כואבת בין אפריקאים ללבנים, ובמובן מסוים גם המוזיקה, זאת אומרת, אפשר לעשות copy-paste, בין הבלוז לקאנטרי, שמלכתחילה מורבים בו השפעות של מוזיקה אפריקאית. הסיפור של מייבלין של צ'אק ברי, הסינגל הראשון שלו בצ'ס רקורדס, מדגים בצורה חריפה עד כמה ההפרדה שהייתה נהוגה בתעשיית המוזיקה האמריקאית בין קאנטרי לריתם ובלוז, לא באמת שיקפה את האופן שבו המוזיקאים עצמם הקשיבו למוזיקה ויצרו אותה. השיר מבוסס על שיר קאנטרי, בשם איידה רד, שיר עממי מוקדם, הוקלט ב-29 בנובמבר 1938, לא גרסה ראשונה, כן, בידי בוב ווילס והטקסס פלייבויז. הם היו ממובילי ה-Western Swing, סגנון שחיבר בין מוזיקת מיתרים דרומית, בין קאנטרי, ג'אז, בלוז, מוזיקת ריקודים, הכל יחד. וצ'אק ברי הכיר היטב את החומר הזה, הוא שילב שירי קאנטרי ברפרטואר שלו, ואת השיר הזה, בין היתר כי הוא הבחין בתגובת הקהל, שהקהל אוהב את זה, ובמאי 55, אחרי שמאדי ווטרס המליץ לו לפנות לחברת צ'ס רקורדס, ולהקליט שם, הוא הציג להם כמה הקלטות, כמה שירים להקלטה. באופן מפתיע, מבחינתו, דווקא השיר הזה, הגרסה שלו ל-Isle Red, שהוא הפך למייבלין, עורר את ההתלהבות הגדולה ביותר של צ'ס רקורדס, שזיהו משהו בשילוב הזה בין קאנטרי לבלוז. וברי לא רק הגביר את הקצב של השיר, ולא רק הוסיף גיטרה חשמלית, הוא שינה קצת את הסיפור של השיר. במקום שיר עממי כליל, נוצר שיר על אישה, קנאה, ועל מרדף בין מכוניות, בין פורד לקדילאק. כן, הוא ישר לחץ על הדבר, על תרבות הנוער. והקלטה טיפסה למקום הראשון, במצעד הריתם אנד בלוז, ולמקום החמישי במצעד הפופ האמריקאי. הישג מאוד חשוב לאמן שחור באמצע שנות ה-50. מה שמכונה קרוס אובר.

Too Much Monkey Business, צ'אק ברי והשיר שעל פי רעיון עם בוב דילן משנת 2004 השפיע על כתיבת Subterranean Homesick Blues של דילן משנת 65. זה לא הייתה רק השפעה על מהלך הקורדים, אלא על הדרך שבה המילים הולחנו, שורות מהירות, עמוסות בדימויים, עם תחושה שהמציאות כולה דוחפת את הדובר קדימה, רודפת אחריו. אפשר גם למתוח מכאן קו לראפ, כמובן. כאן 88 שורשים, והגיע הזמן לדבר כמובן על השיא. הפתיח של ג'וני בגוד מ-1958 מזוהה כל כך עם צ'אק ברי עד שקל לחשוב שהוא נולד שם. אבל ברי, במסורת העתיקה של הבלוז, בנה שכבות על שכבות. ב-1946, יותר מעשור לפני כן, לואי ג'ורדן הקליט את השיר Ain't That Just Like a Woman עם גיטריסט בשם קארל הוגן. והדמיון בין הפתיחה של הוגן לבין הפתיחה של צ'אק ברי הוא ישיר ובולט, וברי עצמו הכיר בהשפעה הזאת. אותו רעיון מלודי, או וריאציות שלו, הופיעו עוד במוזיקה מוקלטת עוד לפני הוגן. אפשר למצוא את זה ב-Ball and Blues מ-1918. אבל מה שברי עשה עם הריף חשוב יותר משאלת המקור היחידה. בהשפעת סגנון הנגינה שפיתח חלוץ הגיטרה החשמלית T-Bone Walker, ברי השתמש בין היתר בנגינה על שני מיתרים יחד, מה שנקרא Double Stops, כדי ליצור צליל עווה ותקיף יותר. זה ראשית ימי הריף הגיטרה, שאחר כך נשמע בכל מקום בשנות ה-70, או גם בשנות ה-60, ואחר כך במטל, כן? Smoke on the Water ומטליקה ומה שלא תרצו. וההחלטה הזו הפכה משפט מוזיקלי שהיה חלק מאוצר המילים של הג'אז והריתם אנד בלוז לחתימה מובהקת של הרוק אנד רול.

פלאש, רולינג סטונס, כאן 88 שורשים, אי אפשר לספר את הסיפור של הרולינג סטונס בלי לדבר על צ'אק ברי, שנולד החודש לפני 100 שנה, ולמעשה ברי היה חלק מהסיפור של הסטונס עוד לפני שהלהקה בכלל קמה. ב-1961, מיק ג'אגר וקית ריצ'רדס נפגשו במקרה בתחנת רכבת באנגליה. הם הכירו עוד מהילדות, אבל לא התראו במשך שנים, וריצ'רדס הבחין בשני התקליטים שמיק ג'אגר החזיק, אחד של מאדי ווטרס, והסטונס קוראים על שם שיר של מאדי ווטרס ביצע, רולינג סטון, והשני של צ'אק ברי. האהבה המשותפת למוזיקה האמריקאית השחורה חיברה ביניהם מחדש, ושנתיים אחר כך, כשהרולינג סטונס הוציאו את הסינגל הראשון שלהם, הם בחרו להקליט דווקא שיר של צ'אק ברי. Come on, קוראים על תקליט אחד שהיה ביד של מיק, והסינגל הראשון היה תקליט השני שמיק.

Around Around the Rolling Stones מבצעים עוד שיר מיני רבים של צ'אק ברי שהם ביצעו, ואת זה ממש הקליטו באולפני צ'ס בשיקגו, ממש באותו המקום שבו ברי הקליט, באותו אולפן. אגב, ב-1986, 25 שנה אחרי המפגש ההוא ברכבת של מיק וקיט עם תקליט של צ'אק ברי, נסגר המעגל. קיט ריצ'רד הפך למנהל המוזיקלי של מופעי יום ההולדת ה-60 של צ'אק ברי, ובהמשך היה גם סרט תיעודי שתיעד את זה, Hail Hail Rock and Roll. היחסים ביניהם היו לא פעם מתוחים, אבל ריצ'רד מעולם לא הסתיר את גודל החוב המוזיקלי שלו ושל הסטונס לברי. כשהכניס אותו גם לאחד התהילה של הרוק אנרול באותה שנה, הוא הודע שלמעשה גנב ממנו כל משפט גיטרה שניגן. הוא גם סיפר פעם שעז לגעת בגיטרה של ברי, וחטף על זה אגרוף, אבל עדיין המשיך לסגוד לאיש. ואולי חשוב גם להגיד כאן, בסיום התוכנית, שצ'אק ברי היה דמות הרבה יותר מורכבת מהגיטריסט המחוייך והמשפיע שאנחנו מכירים מהתמונות. ב-1961 הוא הורשע בעברת נערה בת 14 בין מדינות, למטרות מיניות, וישב על כך בכלא. עשרות שנים אחר כך הוא הסתבך בפרשה חמורה נוספת, כשעשרות נשים תבעו אותו בטענה שצילם אותן בסתר בשירותים של מסעדה שהייתה בבעלותו. הפרשה הסתיימה בפשרה כספית. אלה לא פרטים שאפשר פשוט להשאיר מחוץ לסיפור שלו, ובטח לא להקל בהם ראש. צ'אק ברי היה אדם שהותיר אחריו מורשת אנושית קשה ובזויה לפעמים, אבל גם מורשת מוזיקלית עצומה. אולי חלק מההתבגרות שלנו כמאזינים, זו היכולת להכיר בשתי אמיתות בו זמנית ולהחזיק בהן בו זמנית, בלי שאחת תבטל את השנייה.

0: השעה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
9: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
10: אופטיקנה, אופטיקנה,
9: כפוף לתקנון.
11: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
8: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: הערב בכאן 11.
10: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
9: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
11: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
9: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
11: אני באקסטאזה של מחירות.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
9: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
12: אימפריה מטורפת.
9: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
13: זה חלום שמתגשם.
9: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
13: לא נושמת.
9: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
14: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
9: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
13: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
9: אנחנו

0: 1-800-88-88. השעה בחסות
1: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: 88
0: עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס.
2: 88
0: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. פתחנו אותו עם קרול קינג, לייב בפסטיבל מונטרה ב-73, ההופעה הראשונה שלה מחוץ לארצות הברית. ואנחנו ממשיכים אל אלבום הופעה חדש, שכולו על תארת הפסנתר. לפני כמעט שנה, בדצמבר 2025, קמרון וינטר, הסולן של גיס, עלה להופעה חד פעמית באולם הקרנגי הול בניו יורק. הוא היה בן 23 בלבד והצטרף לרשימה של שמות גדולים שהופיעו באולם היוקרתי הזה בגיל צעיר. שמות כמו דילן, ג'ון באז, ג'יימס טיילור וטים בקלי. ההופעה הזו גם תועדה לסרט של הבימאי הגדול פול תומאס אנדרסון. בניגוד לסאונד הכבד והמלוכלך של גיס, כאן אפשר לשמוע את קמרון וינטר לבד על הפסנתר בערב אינטימי ומיוחד. אז הסרט יגיע בקרוב, אלבום ההופעה יצא עכשיו בסוף השבוע האחרון, ונשמע מתוכו שני שירים ברצף. נתחיל עם השיר שפותח את ההופעה, אחד משלושת השירים שווינטר חשף לראשונה באותו הערב. It all fell in the river. מצב טיסה. מתחילים.

קמרון וינטר, סולן להקת גיס, מתוך אלבום ההופעה החדש, לייב בקרנגי הול בניו יורק, לבד על הפסנתר. הסרט של פול תומאס אנדרסון שמתעד את ההופעה הזו יגיע בקרוב. והשיר ששמענו עכשיו הופיע במקור באלבום הסולו של וינטר, שיצא בסוף 2024, אלבום heavy metal. בביקורת על אלבום ההופעה החדש במגזין פיצ'פורק נכתב שאפשר לשמוע בנגינה של וינטר את נינה סימון ואת קרול קינג ששמענו בתחילת התוכנית, וספציפית בשיר ששמענו עכשיו דיברו גם על החיבור ל-Christmas Time is Here. אז למרות שיש לנו עוד קצת זמן עד Christmas, נשמע את הצלילים האלה.

שמענו את נגנית הפסנתר והנבל נאלה סינפרו מתוך אלבום הבכורה של הספייס 1.8 שיצא בספטמבר 2021, חגג לאחרונה 5 שנים לצאתו עם מהדורה חדשה ומיוחדת, אלבום שנמצא בעולמות הספיריטואל ג'אז של המוזיקה של אליס קולטריין ושל פרו סנדרס שאנחנו כבר שומעים ברקע. את הקטע הזה כתב הפסנתרן לוני ליסטן סמית 55 שנה אחורה לשנת 71. זה אסטרל טראבלין, פרו סנדרס.

שמענו את הסינגל הראשון מתוך דונין, אלבום משותף חדש של דיימון לוקס משיקגו יחד עם Decomposed. האלבום המלא יגיע בתחילת דצמבר. מצב טיסה ברקע עם הרכב האיטלקי האינסטרומנטלי קליברו 35, יוצרים מוזיקה סינמטית, סול, פאנק, ג'אז. זה LSD on Sunset Boulevard.

קוראים להם דרגון פלייס, שיתוף פעולה חדש של המפיק הגדול נייג'ל גודריץ', מי שעבד בין היתר עם בק, גם באלבום החדש שלו, עם רדיוהד, יוטו, פול מקארטני, אריאם ועוד. לצידו, דני הריסון, בנו של ג'ורג' הריסון. שמענו את סלואר, השיר שפותח את האלבום החדש שלהם, ומביא אותנו אל סוף השעה שלנו להיום. אם אתם רוצים לשמוע עוד מוזיקה חדשה שאנחנו שומעים כאן בתוכנית, אז מוזמנים לעקוב אחרי הפלייליסט שמלווה אותה בספוטיפיי או בטיידל. חפשו שם מצב טיסה, פלייט מוד או גיל מטוס באנגלית. ותוכלו לשמוע שם גם את אד אובריין, הגיטריסט של רדיוהד, שהוציא עכשיו אלבום סולו שני. האלבום בלו מורפו מסתיים עם הקטע הזה. כמעט 10 דקות שמתחילות בווייב ברזילאי וממשיכות למשהו ברוח של פינק פלויד, עם סולו גיטרה דיוויד גילמורי ומשהו שמזכיר באווירה את The Great Gig in the Sky. אד אובריין חדש, הצלילים האלה ייקחו אותנו הביתה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים
2: השוק, מחסני השוק.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן 88, מיד חוזרים.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, שלושה ב-50 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: שובדוק.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
5: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
0: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
7: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
0: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: כאן 88. עכשיו אוסף פרטי עם כהן. כאן 88.

ערב טוב, אתם על אוסף פרטי, כאן 88, אני מיכאל כהן, מתחילים שעתיים של היפ-הופ וחברים. היום זה יום קצת פרי סטייל, הרבה דברים חדשים, קצת ג'אז, קצת טראפ, טייפ שיט, וזהו מיק ג'נקינס.

סמינו ומרקו פלוס. אני אוהב פזמונים שלוקחים את הסמפל וממציאים ממנו איזה מילה. ואנחנו ממשיכים עם בלק תוט.

0: המאסטר הליריקלי Black Thought, על הפקה של סלאם רמי לבית הפוג'יז בזמנו ועוד הרבה.
1: The highest level of success, we on the precipice, the mode of excellence.
0: ממשיכים עם YOD.

YOD, a.k.a. Your Old Drug, ראפר מעולה מניו יורק, שהוציא לאחרונה אלבום שאולי הוא הכי טוב שלו, Bread and Butter. נוסחה מאוד פשוטה, ביטים, חרוזים, פאנצ'ים. ובכל זאת הוא יודע תמיד לתחכם את זה איפה שצריך. ננגן עוד קטע מהאלבום החדש שלו, למה לא? פינת הדאבל, לא? יש לנו פינה כזאת? אתם על כאן 88, זה אוסף פרק.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
3: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
4: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שמונים ושמונה.

כאן 88, אנחנו לקראת אמצע השעה הראשונה של אוסף פרטי. אני מיכאל כהן. שמענו קודם את Real Bad Man, עכשיו שמענו את ST-NAC, קצת היפ-הופ, הארדקור. הקטע הבא של יאנג מורפיוס מארח חברה טובה בשם ג'ימטה רוז. היינו משתפים פעולה בימים היפים שלי בלוס אנג'לס. זאת היא, זה לא הסאמפל, זאת היא.

פלסטר על הפסנתר. והקטע הזה זרק אותי לעוד מקום באוסף. קטע בעצם שאף פעם לא ניגנתי, שזה מוזר כי ניגנתי הרבה אריקה בדו לאחרונה, אבל עוד לא ניגנתי את הקטע הזה בתוכנית, והוא קטע בעצם עם משמעות מאוד היסטורית. גם עם ג'ורג' אנ מולדרו. הקטע הזה נקרא Master Teacher. נדבר על המשמעויות בסוף.

וזה בעצם העניין. השיר הזה נראה לי הייתה פעם ראשונה ששמעתי את המילה ווק, ואני חושב שזה פעם ראשונה שזה די הוצג לעולם בשיר באיזשהו פורמט. ובזמנו זה היה פשוט, כל מה שזה אמר זה להיות מודע למה שקורה סביבך, להתעורר באיזשהו מובן. מניח שהיום כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר, וכולם, כולם רוצים שנתעורר. עוד קצת סמפלים יפים. זהו קופי סטון וויקי. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, נתראה בשעה הבאה של אוסף פרטי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: אנפאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.

0: עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.

עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.

סולט, עם הקטע B-A-B-E, בייב, אני מניח. לפניהם שמענו את הרוץ בקאבר לבובי הצ'רסון, מונטרה. ועכשיו נשמע עוד קאבר של סר, לפוטסטפס אין דה דארק, של האייזלי ברדרס.

Glasper, Music Soul Child, Chrisette Michel. שת"פ מדהים שלהם בשם Yeah. ונמשיך באווירה הרומנטית עם ה-R&B העתידני והחדש של טיזו טאצ'דאון.

זהו דרייק שמסמן לנו בשיר החדש קוויבק שהחלפנו פאזה כאן ברגע לפני החצי שעה האחרונה של התוכנית אוסף פרטי כאן 88, אני מיכאל כהן, אתם יודעים מה הסיפור.

Away, שיתוף הפעולה בין קוויבו לאופסט, על ביט של פרל מתוך אלבום Chrome Life, שזוכה להרבה מאוד לעג וביקורות רעות, וכנראה בצדק, כי באמת, למרות ההפקות של פרל וויליאמס, משהו באלבום הזה לא ממריא, ספציפית גם ההפקות, גם הגוטס לפעמים מפשלים, אבל דווקא בגלל זה אני רוצה להשמיע שני קטעים מתוכו, כי יש באמת רק שני קטעים מתוכו שאני ממש אוהב. למשל, הקטע הזה עם ליל בייבי, Ball My Love.

גאנה חוזר עם הסאונד המוכר שלו שהוא יודע לעשות כל כך טוב, גם בקטע הזה עם ריץ' דה קיד. Too bad.

מולי סנטנה, איזה קטע מקורי ופרש. ממשיכים את המסיבה עם ארי לנוקס, Leave Me Alone.

0: איזה חמודות. לוני ופלוטו. גיג צ'יט. ולפני זה שמענו את F.U. של יאנג מיאמי. עוד חמודה. וזוהי די-ג'יי קריולי פרינסס. W.T.W. קצת יותר ארדקור.
1: Tony,

0: Princess Loco.
1: It ain't about that weak shit.
0: For Tommy Wright the Third. קצת Memphis shit אמיתי של פעם.
2: Who, nigga?
0: When you... וקצת Memphis shit של היום.

אוסף פרטי, אנחנו מתקרבים לסוף השעתיים שלנו, ולכן אנחנו קצת יותר מוזרים. זהו זוקיני, והקטע הבא זה באמת כבר נקסט נקסט. Xavier so based. מי שלא אוהב לא לדאוג, זה קצר. אבל עם זה אני אגיד לכם שלום. אחרי זה נשמע את קל בנקס, אבל בשיר הזה אני אגיד לכם שלום.

0: שמונה. מיד חוזרים.
1: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? צפרים זה
2: סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? צפרים זה
2: סטימצקי. כפוף לתקנון.
0: כאן 88.
9: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
9: 88.
0: כאן 88.
10: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
11: דייוויד בואי, Young Americans, 1975.

0: Hi guys, this is Mac. Thank you for joining me. See you again soon. Bye bye.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Shaday, Love Deluxe, 1992.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מרווין גיי, Let's Get It On, 1973.